Awurade wi ase ne bibi ate pa me. Wi ase ne bibi ate pa me. Owan ma ba bo nyina. Ne wan me ma pura pa ni bo nyina so. Ne wan me so ka me wa. Me din ko.